tona for alle folk som ville høre på. Nå tier sangen, det stilt i skogen.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

Hverdager dukker opp, både sommer og vinter og dager. Både festdager og hverdager skal du ta vare på. Louis Jacobi var det som sang her, mens det var Townes Van Zandt som var innom med Like a Summer Thursday like før. Neste ut i sommerstemning Anita Lindblom i tangotakt. Jalousie.

kun sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne.

Paul Anka, sang Summer's Gone. Akkurat det nekter jeg å være med på. Jeg klamrer meg fast til sommeren så lenge kalenderen på min side. Så var Jon Eversen Group og Sissel Endresen innom med Jive Talking, og akkurat nå så var det Hilde Heltberg du hørte. Bare en dag. Her kommer en annen dame med god stemme. Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man.

Veslemøy Solberg sang «Din tanke er fri». Natalie Cole's Martin like før med «This will be an everlasting love». Snart får du nyheter, men før dem rydder oss plass for sommer og sol, og det er dansebandet som leverer god været.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Du har kanskje også sittet på et salt svaberg med kurerradio en gang på 60-tallet og hørt Kjell Tue spille jeg tror på sommeren. Denne versjonen var med Luftforsvarets musikkorps og Bjarne Brøndbo, og Øyvind Farmen bidro på

si på første klasse. Satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Er du